te mu aju won ci al amradul khulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalaam ñu xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appareil bi di wane tawat ji nekk ci biiram bindir ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom ñeenti tomb yi ba ak si ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne ma nga tàmmi woon ci al kasib wolof di ko wax fenn al xiiba wolof di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru wolof di ko wax rëy al xasadu wolof di ko wax kañaan namima wolof di ko wax rambaaj al ujbu wolof di ko wax naw jëf ñen ñi naan ko maanaam nañu xam ne ci wolof dañuy wax naw jëf ñii di ko wax xuma xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu wolof di ko tuddee bañeel bañeel gu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee ria wolof di ko wax ngistal xam ngeen ni ngistal moomit ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mab jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mab jëf dama adama dana jëf jëf ji rafet ju baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la Cheikh Mat Bamba junji ci téeréem bi muy tuddee jëwhër defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju réeréeréeréy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rekk yàlla ni ko soxlaatuma ko moo tax sun borom rabbi sutu jàll wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina la din unnafaa yuqimu salaat wutu sakat wa salika diinu alqayima ñun yàlla digaluñ leen dudul bu ngeen nuy jaamu ngeen sellal ko digaluñ leen ludul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jo mu ne sellal jëf ci diine mooy nit ko xam ni ni yàlla bëgg ko ni jaamoo boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier wala bokk daf koo misaal ci yonte yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga sun borom nangu ko danga koy defe ni ko Muhammad defe woon muy benn ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko bi ci jëkk mooy danga koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi nga sellal ko ngir yàlla dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook dañu mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunnas muhammad alayhi salatu wasalaam jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunnas muhammad sallallahu alayhi wasalaam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla ji nga sellal ngir yàlla sun borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko mu joxe ci misaal nag ni
mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la au din un nafa wa yuqimu salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba

bi nga xam ne lu ma def noonu la. Ma nga suratu tawba, dem leen xool ko. Ma nga suratu tawba. Kon monsieur Nafiq ak madame Nafiq, monsieur Ngistal ak madame Ngistal, monsieur ragal yàlla ak madame ragal yàlla, monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax, nii la ñuy dimbalantee. Alxuraan dina ko misaal. Alxuraan dina ko misaal. Nee na foo leen fekk ñoom dañuy koalise de, dañuy koalise. Dañuy koalise. Waaye soxna soo xam ni sa borom kër yàlla da koo wërsëgal ba nëppi xiir ko ci lu baax. Xiir ko ci lu baax. Saa bu yëkkatee loo xam nga ni ko déet, te bu ngeen àndee dem baal ba buy baatare, buy baatare, yaa koy jëkk a, yaa koy jëkk a li ngeen tuddee xuma xuma xuma xuma WhatsApp ngeen ko tuddee xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddee. Yaa koy jëkk a def pour wane ni xool leen sama borom kër bi bañ demee xewoo moo doon baatare fii. Waaye gis nga daari alxuraan jim bëgg a def alalam te yàlla tax nga xam ne moom du lu ñuy baatare, du lu ñuy filmé, su ko bëggee def bu roofee ci ambula bi nga ni ko déedéet du ci dal. Madame Ngistal ni ko du ci dal. Waaye bu fekkente ni ca ngéntale la, ca céetga la, ca tàccu leen murir la, bu monsieur Ngistal di baatare moo koy filmé senep ko, waaw senep def naa senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo. Kon arriya muy Ngistal benn tomb la ci tomb yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy al amradul xuloub, mooy cancer de foi, benn ci cancer de foi yi nga xam ni day yàq xolub borom. La qadarallahu wala saman, la qadarallahu wala saman. Soo defee kon suñ Moodu ñu yem foofu, ñu yem foofu waxtaan yi sax lu bari dem na ca waxtu jàngale yi sax daanaka mu xaw a paase. Ku defee ngeen jéggal mu ko incha allahu taala, ñu yemale ko foofu ba beneen yoon. Defe naa ne ñekkul ni des na yeneen ñaari tomb ndax fukki tomb la woon. Te defe naa ñoo ngi ci sunu juróom-ñetteel bi tomb bu ma juumul. Ku defee kon xam naa rek yi ci des incha allah bu ñu yàlla defalee tawfiq xëy na ñu dikk ci incha allahu taala. Waaw jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasa. Ñu ngi ndokkeel mboolem ñi ne ci diaspora bi di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun émission bi di Minhajul Abidin El Janna, te seen mbokk Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Di ci ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñooy kóllëre Daar Ihya Ulumuddin, te kóllëre gi ñu di ko sàmm seen kemtulaay kàttan. Yal na yàlla taxawu leen te sàmm leen ñoom tamit. Noonu ma ko waxee ñu bari ci ñoom seeni doom nekku ñu fi, waaye teewul ñu ànd ak daara ji rek di ñot ñoteeg moom. Yal na yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf bi isnillahi tabaraka wa taala, bi isnillahi tabaraka wa taala. Yal na yàlla sàmmal nu suñuy jëf ba du maxe, du réer, du rab. Yàlla na yàlla sàmm seeni jëf ba du maxe, du réer, du rab. Wax jooju maa ngi ko mas a gis ci sama wayjur. Dafa mas a yónnee sëñ Moodu Moustapha Mbacke addiya. Sëñ Moodu Moustapha Mbacke ni ko dinaa la ko defal foo xam ni du maxe, du réer, du rab ba yowmal xiyam. Waaw wanan na ma mbind ma, wanan na ma mbind ma, lii nga ma jox dinaa la ko defal foo xam ni du maxe, du réer, du rab ba yowmal xiyam. Kon nag yéen it seen i jëf yi ngeen di jëf te yàlla rek tax, yàlla na ko yàlla sàmm ba bu maxe, du réer, du rab ba yowmal xiyam. Suñ borom def ko fi miisaani xasanaatikum wa ma saalik alala ibi asis innaka ala kulli shayin qadir. Kon sëñ Moodu ma beneen yoon, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام في ساعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مينان يون سين ايميسيون بي نيتو دي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ني جيغلو لين بو باخ باخ تي ياخا تامبالي جي لول ني لين كو جيغلو بو باخ نيكون تي ايتي جامونو ريك té xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu leen ñu ndax itté yu mel non tay ji mané rek na jëkëlanté daw ni kon xamna señ modou ñu may ma rek ma jëkëlanté aksi rek luñ am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yéxa tambali ni ngeen ñuko baal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen itté ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay kàttan bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu salaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi salaam, ñu waxtaane woon rek xissa ñett yonent muy adama alayhi salaam, nuh alayhi salaam, musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dillu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonent alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makkaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nek waxi ah wala bok nek actualité. Ñu nek ci wéru tedd wu mag muy wéru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar, safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Buñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya aha kay ko ko man. Waaye nañu xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca toole di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wëlliw boo xam ni ci malaaka lay jàpp, malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba mu am li ñuy tuddee wusóol amna waliyu yo xamni seen moromum waliyu ci lañuy jokk benn mu nekk waliyu dund ci kaw suuf wala muy waliyu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nekk wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla njariñal liggéeyal walliwu yàlla subhanahu wa taala alquran def ni ya ayyuhal ladhina aamanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafalu alkhayra la'allakum tuflihun suratu alhajj yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ginaaw bi ngeen gëmé yàlla bu noppi ngeen di damm seeni ndigg di rokko di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu waaye loolu doyut de loolu doyut de loo cay teg wafalul xayra laalakum tuflihun def lu baax di wax lu baax di sonnal ñu baax ñi xeyna kon ngeen texe kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla déedéet da ngay gëm yàlla d' abord ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi jëf yu baax yi ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe waaye li ko walax di waxe naan man duma dugg saxaar yenu saay bagage kon boo muytul say bagage dina riir axa kay duggal saxaar ba nuppi yenu say bagage mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqule na jaamu yàlla waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam te kenn daqule na jaamu yàlla dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalaam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd de ngir nga am wusul duyd de ngir nga am wusul yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay guide spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar ñi say jëm gaa ñooñu nga xam ne ñooy orienté ñi say jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche fii am na mbartal fii am na montagne fii yoon yi dafa dëng fii nangam fii nangam gaa ñooñu mënuñoo ñàkk gaa ñooñu mënuñoo ñàkk nañu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mas naa laaj lenn ci taalibi yi waaw wafxalul xayra laalakum tuflihoon nu ngeen koy firee ña mbàkki xanaa mooy def leen lu baax rek xëy na yàlla yiram leen waaye mu fahmu bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaani al munsulu bilquran ada xadawtu mawrid al saman suñ borom ci boppam mooma déey alquran suñ borom ci boppam mooma firil alquran ba mujj may naanukaayu képp ku marat ci alquran dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni wafalul xayra li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax xëy na nga texe mu ni déedéet mu ni dem leen ngeen xool araf yi wafxalu juróom ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf mu ni xam nga loom lu muy firee ñu ne ah mu ni suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi seen juróom ñaari cër yi na ngeen ko manañt teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cieur bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cieur doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexel len ba seen juroom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do da nek fu yoon wi deungé fu mu jubé fu bax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yawmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggéeyal ko nak tubali abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doole da la dab ba mëno bolé ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la waliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la waliw bi di taxéle kumuy taxel ku ne misal na ko bataay ni waliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu waliw ñaara ko jaaxal moy waliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko toñut mu waliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko toñut mu waliw waye gis ni waliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun la ko jariñ mom waliw dara bu le beggona jariñ nit yalla du nangu ko ko gemul dedet dang koy gem rek nangul ko mu dor la mana jariñ ku weddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati baye taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent beug nako jariñ beug nako taxel waye comme mom yalla dugulun li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mëno ko jariñ nak ak loko bëgg ak lu muy doon sa bay mëno ko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la day sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa ghayran wa ahsamu ajran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim min suratul musammil mbaram neena perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wa ma tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di loxi bané ci luqat lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun baram ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga naan yàlla am ana yàlla
1: okay.
0: mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf te mooy jaamam bi ab jaamam boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla nga ni ko am mooy mu gees ni yàlla am suñ borom nee na tëjidu indallahi du sànk mukk boy ñëw di ko fa fekk mu ne te waxuwa loolu xayran ay waay ak a baax wa ahsanu ajran mu ni yool baax rëy gis nga yoolub lu baax loolu nga def suñ borom a ngi yéem yool bi ci ab bari waay ba tax mu ni wa ahsanu ajran mu ni dana doy mu ni déedéet boo noppee ci loolu nag ginnaaw bi nga yëkkatee sa alal gis koo xam ne nii yaakaar nga ne mi ngi kër-kër ci yoonu yàlla nga ne am joxal ma yàlla nee na ginnaaw bi nga ko joxee mu joxal la yàlla ba noppi nag léegi wastaghfirullah acca foo toll del wax yàlla baal na ki nga ko jox naan yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baal bu yàggee yàlla baal la wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim ku weddi laaj ko sayidina ousmaan aaye bii da koo dund mooy yonte yàlla muhammad sal allah alayhi wa sallama dafa sumb ab sumb bu jëm ci yàlla bim sumbee sumb bi ni lu waay am ma defal la ci sayidina ousmaan gëstu ba xam sumb bi yont yàlla muhammad sumb lan moo ko war a defar mu ngi toll mu dem indi lu toll noonu jox ko loola rëy ci yonent salallahu alayhi wa sallama mu julli geesal mal toog jublu xibla naan yàlla baalal ousmaan yàlla baalal ousmaan yàlla bul toppati ousmaan dara yàlla bul toppati ousmaan dara suñ borom muñ ko muñ mënu koo muñ mu ne ko muhammad salallahu alayhi wa sallama waxuma la ousmaan jëlale naa ko waaye may naa ko daraje yowmal xiyaam juróom ñaar fukki junniy nit yoo xam ne atte naa leen ba dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroogee may naa ko mu waaxu dem intervenir jël leen yóbbu àjjana may naa ko daraje jooju ndax loolu Ousmane ci mën a julli la ko amee te pourtant daana julli de mu ndax loolu Ousmane ci woor la ko jële pourtant daana woor de déedéet ci lëggéeyal ab sëriñam la ko jële ci liggéeyal ab sëriñam nangul ab sëriñam ca la Ousmaan jëlee lool yi ca la Ousmaan amee daraja yi ñu yàlla atte ba ne leen yéen safaraaye ci yéen acca ayoo dem leen safara ñu waaxu jëm safara Ousmaan jóge fee ñëw ni yàlla baal leen yàlla ni ko baal naa leen jëlal yu bàjj la Ousmaan amewu ko ci mën a woor de amewu ko ci mën a julli de mi ngi ko amee ci liggéeyal sëriñam bi dox diggam ak yàlla wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah wa huwa xayran waaye na wa ahsana ajra waxtaane mënoon naa gën a yaatu ci ay taawilaat waaye préparé wuma ko ni ma leen ko waxe maa ngi nii di doog agsi yàlla seede na ko naanu ma ndox añuma dama ñëw rek daal di toog tàmbale def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeurs yi nga xam ni ñoom ñooy topp min hajul abidin ilal janna ma satisfaire leen waaye xëy na beneen yoon mën naa gën a yaatu buñ ci jaaraatee ci beneen jataay insha allahu taala suñ borom nee na man yastah safa atan hasana yakun lahu nasibun minha waaye wa man yastah safa atan sayia yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa suñ borom nee na waa joo xam ni day poymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safaatan hasan waa joo xam ni toog na di xalaat ba yàgg mu ni man daal xam naa ni diw sàngam jamono bu nekk maa ngi koy dégg muy kër-kër yi ci toolub yàlla xam naa yeyoo na nangam xaaral ma wutal ko ndax wóor na ma ni soxla na ko suñ borom nee na yow mi def loolu yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu rëy ma nga lay xaar fa suñ borom mu ne ko saalika yi safaan bi noonu la de toog ba yàgg nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu asan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ni mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu de borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni lul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihina ak gañu baxña wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeyal di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk buni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxas rek jog dem nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da nga def waaw wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man na am awa muy naan tuddina turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni tur wo ko ko naan taxé wané bi mu daatan naan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا إمام الغزالي نينا رحمه الله من أكل ماء المغفور غفر له الغزالي نينا رضي الله عنه وخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke kou yalla jigalale la yow mi bokke kou yalla jigal yalla dalay jigalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf Dil Bustami gana jina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf Dil Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor niko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy Abu Yusuf Dil Bustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje ci Abu Yusuf Dil Bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom. Sayidna Abu Isik ni ko bayil jàmbur, yàlla mere na ko bu yàgg, ñàkk a bokk ak maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa woor, yàlla mere na ko ci. Waa léegi xoolal pourtant koolam googu tuyaaba la ci doon sàkku de. Moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju, ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la, Sayidina Abu Isik Bistami mi ñimewu ko dogloo. Bu doon koor farata du ko dogloo mukk xalaatu ko. Même bu ko doon dogloo sax bu xale bi bañee du ci am bakkaar, du tax yàlla mere ko ci. Waaye xoolal koor gi kooru ngatt nga la, kooru naafile la, koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko, pour yàlla bindal koy tuyaaba, pour yàlla texeel ko. Léegi bokk ak Abu Isik Bistami moo gën a gaaw, yàlla takkal na ko garaatu ku bokk ak moom, yàlla baal la, yàlla texeel la, waaye moom xamu ko. Xamu ko sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam, naxtaan na ko pour kii ni ko bàyyi ko, yàlla mere na ko bu yàgg ci ñàkk bokk ak man, yàlla mere na ko. Kon kun sa tabaruki na ngay barkeelu ci ñoom foo toll. Sëñ Tuba nee na boo dee def foo toll di barkeelu ci niti yàlla yooyu, fa tasdaadul xuda ak njub dalay yomb, ak njub dalay yomb. Fa tasdaadul uda, saa boo xëyee da ngay dolliku ak njub, saa boo xëyee da ngay dolliku ak texe, saa boo xëyee da ngay gën a jege sa borom. Fa tasdaadul huda, fa tasdaadul huda kun sa tabaruki fa tasdaadul huda, del barkeelu ci niti yàlla yi. Nee na loolu day dolli ak njub de, day dolli ak texe de. Ëllëg yowmal xiyaamat ak bax. Mu ne nga leen di màggal sakemtu laay kàttan. Nitu yàlla lum la miinal boppam bumtee na nga koy màggal, na nga koy war maal. Lu tax? Ndax màggal nitu yàlla, war maal nitu yàlla dafa amee atte war maal yàlla. Boo gisoon yàlla war ma jim ko war a jox ak daraja jim ko war a jox, nitu yàlla soo ko dee màggale noonu ak war ma jooju, dañ lay bindal tuyaabay ku warmaal yàlla. Moo tax sëñ Tuba ni wa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fima qad nuxil. Mu ni moom sëñ Tuba màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, gis nga ko, borom xam-xam bu jëfe xam-xamam màggal ko. Nee na mi ngi mel ni màggal yàlla mii borom aras, wormaal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mi ngi mel ni wormaal borom aras, wormaal borom aras. Mel ni wormaal borom aras. Serigne Basirou Mbacke Xelkom sama xarit la, te yàlla sàmm te aar ko te may ko wér. Ñoo mos di bokk di añ, may dagg ci ñam bi di ko tegal mu bañ. Kër bu ma daggee di ko tegal mu bañ. Ñu ma sa waay bàyyi li ngay def, ma ne ko yaa ngi may tere lu ma Sëñ Tuba digal. Mu daal di ñu ma kon nag noppi naa ci. Mu ne ko Sëñ Tuba ma ko digal de, Sëñ Tuba moo ne boo bokkee borom xam-xam wala nga bokk ak kilifa, naa mu ne ñam wi ngeen tiim del seet ya gën a neex nga di ko dagg di ko tegal. Man ndigalal Sëñ Tuba lay def nii. Sëñ Bass xel ko. Mu ne na ngay war maal waram xam-xam yi. Soo ko defee mel nga ni ko war maal borom aras, mel nga ni ko war maal borom aras. Waxtu woo yëgee seen aajo na nga sol saw dàll doxtaloo man. Man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi. Ku yëg ni sa mbokkum jullit dafa am aajo, nga man ca aajo ja dara, sol saw dàll di ca dox. Nee na yàlla sol noo dàllam di dox ci sa aajo yëgi, boo ko yëgi ak boo ko yëgu.
1: kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci niku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salih mbake radiyallahu anhu kenn wérantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ñoo bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salih da bok ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bok waxuma lol mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi bu ni ay la yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolu bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wa dess kérok lay top becc fofé la ko topé beuti wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beut xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiix rek nga tombe ca yalla lay defal tawfiix rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kero gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ke lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ca lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day faj aajo day tax sa aajo faju ñun bal ba motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba benn bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal seigne touba benn bis donc bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baysam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayale ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel len ben bis mo putu yaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mané ga ñu ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoon la tambalé ci yonenta ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la seigne touba di jundi ci xokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñett yi mën ta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doole khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci nganam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xamsatu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër du def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi da boy ci dadi salat mbubam mom ñibi kërëm loolu ci yor yor la ci takusan la teyir ba faatu teyir bi kërok bu mu gané adina ba bu mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ki rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ne man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wolen abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yisit fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abo yisit dal di téw malaaka yi ni ko kiré dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yisit dal di tiin ba xam bimu xamni ko mom abo yisit dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol kula ko garal ci yor yor abo yisit dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba bi abo yisit ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di abo yisit ni ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yéré xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yisit xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane ji ma geureum abo yisit bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljal ci biir ngeurmaane abo yisit ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal mor ko jé dédét du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de bo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébbulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébbulul kenn loolu tax parce que suñu borom ci bopam daf len di wax ni bu len wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da len di wax ni ku len top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam fi khidmati ba yowmal xiyam ba yowmal xiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis penc dédé fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dédé ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah texel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay waye xaar ba yowmal xiyam nga diko jiim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparé soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparé soga dem dang ko préparé soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xetma katu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xetmal xet bi xetmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xetmal na xet bi ci terbiya ay nit xetmal na xet bi ci jangal ay nit xetmal na xet bi ila akhir ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax nga ni nit ñi ay waji le lu bax nga ni ay waji le ku bax nga ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku war mal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali dañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maye tax rek lu ci poos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko du yow anna laysa hu waxon na ko ca conférence Bamakuba Bamakuma Bamako Bamakula conférence Bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waje sant sambu jele micro bi

nga xeex ak moom, yooyu waxi dof. Yooyu waxi dof. Ngeen baalu, foofu lañ yemale waxtaani. Bu ma jàllee tuuti rek sama xaala mën na maa yóbbu ci leneen. Ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq, wërsëgal ñu ak njub, wërsëgal ñu ragal yàlla te nangu koo topp, defal na tawfiq yi subhanahu wa taala mi nga xam ni mooy alimul xeyb wa sahaada, mu xiir ñu ci boppam te musal ñu ci ndog yi ak balaa yi. Ni mu ko wàgg waxe salimtu min al ahdaatu lan ma atija li rabbin wa baabu laay lam yakku murtaja, yàlla ku musal ci say noon ay buntam bari na te dilut buntam ay xaritam. Yàlla na ñàlla musal ci noon yeeg pexe yi ci bëgg a juumloo buñ bëgg a juumloo addina ak ñooñ waa addina, yàq pas-pasu doomu aadama yi, yàq ngëmuk doomu aadama yi. Kenn ku ne xam na ni laa ilaha illallah baat la boo xam ni lu ko gën amul addina, ay jullit daje fi barab di ko def, nga di leen ñaawal ak a sayite ba tax sax ma tayee caa wax. Yow loo xam ne yonant nee na yonant musu fee ñëw wax lu ko gën, man mii di wax ak yéen musumaa wax lu ko gën, muy laa ilaha illallah. Léegi mbooloo daje di ko def, nga ni wax gi moom du bidaa, waaye mbooloo daje di ko def bidaa la. Waaw, fooy teg li yonant waxoon ni al jamaa yaddu laay ma al jamaa, foo koy teg yaddu laay ma al jamaa. Lan moo tax julli mbooloo gën ñaar fukki yoon ak juróom julli mennum yow? Lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbooloo ma. Mbooloo mu daje julli, yàlla ful seenu julli ga ba mu ëppee julli ki beru fee mennum moom juróom ñaar fukki yoon ak juróom. Ay gaa yu daje di wax laa ilaha illallah, nga ne li ngeen di def biddaa la, ba di ko wax waxin wu ñàkki teggin ak di leen ci sayite. Mooy li may wax rek, gaa yi ay mbott lañ yu ne ci àll bi di ngoox ci taati ndox yi, te amuñu lu ñu naan. Musiba di leen dal mooy dañoo toog ci taatu dex gi di ngoox te amuñu lu ñu naan, mbooyaa ngi leen di rey. Yow nag bu fekkente ni yaa ngi nekk ci sa ker gu sedd gu yi, yor say félicidaire yu sedd gu yi di ca naan, sa xol di sedd gu yi, nga bëgg mbott mu ngoox nga tàcc ko, sa tool yi day booy. Jógal ci ker gi rek dem ca tool yi bay te romb fa mbott yaag seeni ngoox ngoox, duñ la wàññi dara. Gaynde gu mar moom mboox ngott mu munu koo tee naan ci dex. Waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam, waxtaanam ci internet bi dañ koy jéem a def lii jéem koo def laa. Léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira, ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko, ma ni leen man saa bopp laa xam. Man personnellement mu naa ma ni man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp, maa ngi baal ci jamono booba, bu doon léegi sax xëy na duma ko wax, ma ni leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan. Man Moustapha Mbaye Sam, man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott munumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan. Yàlla xam na ko, loolu laa leen waxoon. Waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindiwu ko. Kon nag ay wo bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay. Gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah, lu ko gën ñëwul addina. Mbooloo mu daje di ko def, lañ def dara nikku ca. Day yokk tuyaaba ja rek, ndax addis ba nee na yaddu laay ma al jamaa, kattanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: walé di dem rek té danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jall bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba pakki sufi daj bu pakki sufi dajé ci yaqut jikko bu sufi yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw taw taw du am lu mu récolter lu ko waral yaqut jikko ji fess del kaw sufi dana wéssi fofu dem ba yegg ci geej gi yaqut geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mëna luko waral yaqut gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqut geej gi bu dut leen am jinn ngeen lek dara waralu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yërmëndé du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yërmëndé jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandeem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni bu ñu ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé coloniser xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolter bu ñu yette am fu ñu dekk naka noni bu ñu nappé am mu ñu ñepp teranga joju ma len ko defal ginaa bu mi len ko defale bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak wal beti nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surma bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kéroge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu toroge ni nga tej sa gemmi mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wax mu dal di sos mom la doom adama mel te sans contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ni ko mayti ni ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban al-masin sallamu minkum khashsa bu ñen xeye ni ñen di mayti ni ko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ni ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale fa baye kenn ñu fitna yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nalaw yalla rebb na ci ko ye yegg ci jamono développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na tan ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala beet doom adama gëmutul ni dekk amna gën na dé ndax bis bu ñu ñu yoonu nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم رمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم رمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو ستر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فين وآيتر من ستر الله ثم رمينا ترى أنك جوج ملا لبل متي أنك فايمك تسمى جامني متي أنك رفت الجميع تسمى رمي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsana Allah ilayk rafatal jeni ci sa moromi jam ni ma rafatal jeni ci yow waye nak yalla nubal la say ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayibi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom daxni ya mahsara aljinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سنبرم نينا أيها يوم دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي نجين دم با رمب أسماني جلو ميار مني واي خمال نالين لنك يوم نتك جنة لولو بلن جين كو من فاو دنين دي جانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance yi ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéeti xam xam ñaari xéeti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ñeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqliya muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenti wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé sanniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox febar waye bu fekke ni dang ko nural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé toke jojule nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul ben matériel bu meuna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddu walé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddu walé alayhi salatu wasallam yaronte yépp alayhi wasallam dañ ko jiddu walé budé wëlli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ni alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal di yaré daraaje yonent dañu jëllu ci waat buñu jëllu ci waat jéema dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis ñu wé nit diko awlo wala mu diko tegglo ndax ñu dafa mujj jamono ñi nga xamni ñoy talibé ñi ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagato na fi touti man ñu wax ni man ñu dem ba xeyne tayni bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak bu de walu tuba bi ñoom bu ñu di ci adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indale ñaari xet xam xam yu spirituel mi temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo buñ xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nourcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni bu ma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow ni tok jakarlo man diko siwr nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko siwr mok yow legui dindi ni espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo don dindi ni xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci lu leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dana ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am ni solution ci yaquta jamono moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg le néa ni marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom néw bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prête attention ben fiñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëppum wëru koor wala muy wa jo xamni ni day xass mokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka bu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adafu al-iman monent bi neena musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mën ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek ni kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baxu wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay ñu moko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mo baxu wuré su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat mustafa ali sallam neena man isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rooyatu ci seen bëgg bu ñu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyé bu islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rooyatu ci seen bëgg bu ñu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na matti wéyé bu islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni lu neex way def bu mu ji fen yallante na khalifa general wax du teewaje bu joge jaarab sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lo lepp ay borom alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lo ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bude tariikha bi mu nek muy al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccio de ko musu ñoo def dara lo xam ni bo topé tank ba mu fanani ko iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadara allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilahu allah xana giso waaji nga xamni ambition domicile lay dund ambition domicile nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci luko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni lako sun borom wax ci alquran de ra'aita man ittakhasa ilahu aw xana giso ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ne laaj dana ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wajhil ardi al hawa li yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu ya ngi jaamu xërem ñu moy banex ñu la la yalla gëna bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xërem muy muy banex do adam yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran jundem ko bu yag ci waju ni wax sul kharnaini ni neñu yanantula al islam ni ne walula ala kulli hal sun buram neena walu ya sal kharnaini in ya juut wa ma juut mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madam facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ngi yak lu ko raw li ñu yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ci ñaaw teef lañ sa bo lañ laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef mi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef lolu dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha mbaram neena def ko ci ñaaw teef yi bo len ne ñaaw teef ñu ñu def ba len ko baxut ñu ne la he bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñun yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne len kacc ak ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kacc ak ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa xil leen la tursidu fil ard ghala inna ma na'mu muslimun sun borom ne ah alla innahum muslimun walakin la yasurun sun borom ne sa bo leen ne li ñu def ak yaq la ba leen ko ñu ne la mu yow yaq lan ñun ñoo gëna defar way defar ni sun borom ne deet bëgg ñu yegul ni ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu bëggé ci biir saxar si daf koy gand muy dooga dugg gas carbonique bo bu ko gandé daf koy inspiré bu ko defé nak bu dooga dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sam
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaaw teef mu wolé dinañ ko layal ci ñaaw teef mu wolé sun borom neena allatheena dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw
2: fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defé ni lu rafet la
0: da ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandal
2: nako fal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yi wone ni moy iblis ba ñin ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol taxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masjidé rek da leena xass saga leen min nit rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran min nit rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqut ak jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu mu dikke li mu jëk tek moy fexeba li ñu dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xamé ñoy confiance yalla ci kalxuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañoo trahir seen borom rabbi sito jall ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ ami won bi seigne touba dikke gis ni soy mi dañ ko ndjar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari ni wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug ñu ni li du deug ëndu mu ci dédét mu ndax ni mu gënal ñepp ngi koy def rek nako def Seigne Touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dédét soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al amr ila ghairi ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro go sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci Touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu démé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñi moytu jëkkeur naan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubunte ñur lan
0: ñu mëna mot sa kenn wëlatul kenn
2: serigne bi bo ñëwé nuyu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wi di pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa aduna ak sa alakhira japp ñamuram
0: fofu lañ toll
2: mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ni dem ba masuliya bu ci ñu ko jox kiko yayo
0: mané bobu dem mom da melni bu yonenti wax suñu rew mo taxon sénégal
2: sénégal mom do fi gis kenn ku wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita mo tax ma jox ko ko sa mbokk mo tax ma jox ko ko sa doomi bajé mo tax ma jox ko ko mané bu ñen yeggé ci léegi masuliya bu ci ñu ko jox kiko mérito
0: bari ñi ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi moom du am ben parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy degg lele gaay naan bo ané gënu waxkat man di bu leen ma ci boole fu ñu ko waxe ma weddiko man duma gënu waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamne limu wax dara ci jariñ ñeku ko koy waxkat
2: ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la déné du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé
0: xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fimni gis nga waju yor lamine mo ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni trac rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyu ñu ko wuñ ko amé mu ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu ñu ko bo démé ci kër yi diiné yit non la masuliyé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyu ñu ko ko ané ñu gis bëkk nit bo xam ni ñi kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi na gis sëñ bi mom mu mbirum lam na ñëwé ko salik lo ci man lu ci sëñ bi man yaron tabi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi leen di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر والقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جرم نهاية خدم سفرة بتجدك موي شرك بالله بوكا ليالا وتل يالا النولة وتل يالا الندن yalla rek yalla rabbi sitou jall man len di laaj mas ngeena gis jang genn xasi bok seigne touba muy ñaan yalla muy ñaan yaronte bi
2: ben xassi rek Serigne Touba ko ko ma xiss ni walon mako Serigne Touba di ñaan ñaan yonent bi amu ñu gisagumako bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla Muhammad waye Muhammad mayma Serigne Touba mu ko wax yalla mayma ci daraaje Muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safaram moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko am dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni metta tok moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yebulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna keneen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi ini publicité ci njibar par bis kenn xamul lum toll kenn njibar kat yi ni ko xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadam safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rawsatu bude keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mal yétim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di ka jey fu dégg seen talibé bayyi dañu tuddé addiya bo muy tudd fofu la ñi mujj mu ne da ngi ci mu ne yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadrallahu wala saman lek ala li jirim mu ne bu ci res moy wa tawala yawm sahfi moy l'islam soxla mu ne dëng ngone gannaaw na'udhu billahi minha l'islam soxla mu ne dëng ngone gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañu giar di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliard wala million nek ci daari alquran yi nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé ma xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wota won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow kenn du la fa gis da alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon jëgu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mukk seen ta sa bu la rom be nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seen bu nepp fu la rom nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dédé taxawalu waye dañ koy war sax yoné ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni dédé taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dédé taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak moram du fu joggé ñu yaman lo ci ñi cour ci gëm ñu bu féké ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gënni waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën gis ñu ko ni cour ci gënni dañu ñett ñi ci dess dañ leen duñu juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëtu tuñ dara ci l'islam mëtu tuñ imam mëtu tuñ sédé mëtu tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala romb rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la duñu juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëtu to sédé ci l'islam yow mëtu wut iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxadem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñëwé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mëna xamal mu ko dara dé légui togatu ci kër gi ah koko daal di tambalé am ay soupçon ba lénen xew lérut dé worutit sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ñu mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko naka koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn kamu ko nitam sun borom baxam ci alquran ni waxul lin nas husna way way waxal len ci nit ni la rafet waxal len ci nit ni la rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nagn ko ngagne waye santu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngagne man ra aminkum munkaran falyughayyiru bo gisee nit di def lu bon nagn lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tuu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la dafa na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de duñ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter wudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lol ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug ñu koy saaba ko mutax may sagab jambur ku bëkk koy tuumal ko mutax may tuumal jambur seigne touba da waxani kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga bëgge ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tuumal bu tuumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xew le nit ñew buñ xew le di man kon fofu la adina toll def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gundu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq ay ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xam ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

xare nañ ba dugg boat wakal te amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xare ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël sen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko seigne ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxe ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna war ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawma ko bu amet man xawma ko seriously bu amet man xawma ko kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam yelo ci sunu xel ci lepp luñuy def ñu def ko pacifiquement ba am liñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni liñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatu tijaniyya defene lum ñak khalifa general tidiane ya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat bi amna ko xamne lum ñak defene ni etat ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga ko ko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba nu pi rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal revolution arabe ñom rayante rek naari mu rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatisi yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jangé ño xamni ñom lañ fa jangé importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلاط محمد ابن عبد الوهاب خلاط لما تدو سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا لي ما بغا خام نين كو خلاط يينن غاي لاني جانغ فوفا يانو كو انديل نو نيغي ام نا اي اليمان يو ماك نيغي ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نا باسكو خالي ييغا خاني كين جانغلو لين من هو شيخ احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الحاج مالك خالي يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm alhadji malik njangalem alhadji malik doctrine alhadji malik ak ñi gëm doctrine ci ahmadou bamba ak ñi gëm doctrine ci ibrahim niass al-kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bi bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem alhadji malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem cheikh ahmadou bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem mohammed ibn abdul wahhab wala ibn taymiyya mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben bala ko gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi

te kenn ki jàngale ñi li ëpp ci ñoom dañuy parparloo kiy jàngale Seigne Touba lu gën a bari day parparloo kay jàngale Alhaji Malick parparloo mbir nag bu ca parparloo duggee rek yàqu na yàlla ci dootul def leer yàlla du ca def leer kenn du la gëm mais di nga laaj ko si Abdul Assis Addabaaxi bu tiwaawoon ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg ci xol kuwe di nga laaj ko Baye Sambay ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol Seigne Touba ñàkk parparloo moo tax waxam day dugg xol ngeen bal maax bu ma ko toppee fi la ñuy fanaan ñu jéggalante beneen yoon di wax alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daanaka commentaire yi tax na li ma bind sax xaaj bi xaajaat bi waxuma ci waaye xëy na insha allah ñu dellu si ci ngeen bal ma xaq maa ngi leen di baal wassalaamu aleykum te di leen jéggalu ni baat bi mel maa ngi soog a jóge nii léegi voyage ak si rek ak coono bi ak soj mi ñëwaat attaqué waat waxtaan wi te bëgguma leen a fausse rendez-vous bi loolu rek moo ko waral wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيشام حفظ الله. بك أريد راديو خسيد أونلاين يلو سنين ولن يون تسين إميسوه بيني تدين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu lu ko waral du leen lu rek ci tay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tek ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bëre bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defenaane mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñu faral di wax ni leg legi denu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waxi a bu ñuy tudde ajmaka ajmaka dafa nek juroomelu ponkul islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi istawala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sante waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sante wer yi ak jaamu yalla yum ñu ci sante motax muni mom yalla subhanahu wa ta'ala kerek bama binde asamani juroom yar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kero bañu binde adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yaar amna ci yenti weer yo xamni weer yi yalla warmal la weer yu mag la weer yu reey fa sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew muni depp ma binde adina ak tay nak ma xam leni lolu moy njubuk yalla tabaaraku wa ta'ala muni ñenti wera nga ci yo xamni yalla daf leena warmal nga xamni arab yi sax biñu amagul diine manam bil islam ñewagul teewul seen culture mo doonon ñenti wer yoy dañ ko daan warmal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy weru sul qa'da ak weru sul hijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gisee ñu tudde ko rajabul fard moy ñent weer yi ñatt yi dañu sosolo mom mu beddi ko nele al fard moy ku beru digeunte sul qihla ak sul hijja mu nek waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutal ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk, wala continent bu ne mu wutal la sa béréb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ni filaa leen sant ngeen ajal ma ci. Suñ borom ni inna awala bayti wudi alinnas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa ta'ala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa ta'ala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna al ajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi al ajji wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya uli al albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandiim ja nga war a aj, na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba suñ borom di wax lii xanaa daa xamoon ni ahakay xamoon na ko mos naam suñ borom rabbi sutuwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus su. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Suñ borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka. Di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat, yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonoom lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Suñ borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj màkkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna xayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji màkka ndax am day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokkee poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokkee poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa ta'ala ci ñi yar poset.
kuy aji makka bok bokal posetu ragal yalla ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi situ jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel rek ñokay def intellectuel ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel ragal len ma ragal len ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka bi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamné sax nak far fofa lañuy joxanté randi mom namus billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu wax ni taggu nañ la fi ni ñi nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moyen may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy wer rusul qihda ak wer rusul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufan ma nga xamni moy tufanum int yalla nuh alayhi salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn ludul ñu don def mbirum gor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent bu ñu wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ni ko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko ni ko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut ciment ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytullah alharam premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ta xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekku ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay dañuy laaj 5% ak 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm ba tiwaawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaqku yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé seigne bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf jojo té yalla dong tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci la ta'ala kon nak nangul mako wa yasyarfa ibrahimul qawaid min al bayt wa ismaïl rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim de nga ibrahima alayhi salatu wassalam yalla ling ma santone def nako dang ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la legui defar nako mak sama dom majanan majanan fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu and ak domam xani man na xanim famem bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy na ko jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doye toñu na genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fayit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daïré sax bu doone président daïré ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daïré amna groupe bopam biñ ko né doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ñu ni ko ha ñu la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi jéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mo né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara num na wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waratu la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow ma xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yakul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe def na li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof njaay day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow
li ngay tibbu ci foowu xaalis bi nga xam ni mooy war a doxal proce bi di ko fayee communication bi dalay wóor ni bu fekkoon tani da nga koy fay feneen doo fay lu tol noonu loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci proce bi naan day fay communication lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fond bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu proce bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni sëñ Touba leen gën. Kon commission wu sëñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñu ngi ñëw ci sa rajo ci sa télé di publicité, nga may leen ko sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waaj yi nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waaw léegi sëñ Touba nag moom doo ko may communication bi, waaye dée danga ko koy fayeeko. Noo koy fayeeko? Kut seer, kut seer, parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw, ku ko joxu ñul wax ko de, xam nga nopp amul kubéer wala njaay koy faral di wax, ku ko joxu ñul wax ko wala boo ko ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàlla na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàlla na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàlla na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàlla na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xamle ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def projet bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu salaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma addina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waathin fi naasi bil ajj yaatuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq, ñu suratul hajj. Waasin fi naasi bil ajj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil ajj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri ndey, ña ngay rulle ci seen biiri ndey naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ ci seen biiri ndey, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nar a aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci seen biiri ndey wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi bàyyi te demaguñ seen biiri ndey wuyu nañu, ñi nga xam ne ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi bàyyi wuyu nañu. Suñ borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk
yaatok rijalan nga gis walli wo xamni walli wo xamni ma nga bayiko ca mbadoxun deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dug Touba nan ndoxum Touba yalla jegal la yow mi ko créé won yalla jegal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxum tiwawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bimu noppé muni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla niko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais dama ni wuko waye fi mom 5% for force mba proche bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mu ko gis nga ñe dekk ci gënaaw Australie da nañ fa nawe ki avion pour ñew acci neeg bi mu na mu ni war way bu ne da na ñew fi lolo tax nga gisoon mu jekkoon bi moye amul ko xamni aj mak war na la noy def sol saw dal dox ba mak nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun borom tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katlu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa la nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamni la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xam rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakal yi werante dong la ak saagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila xolam mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax manistata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jekk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena aj makka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme dong la du lenen ah lol la alquran wax de manistata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon
ak témer yoon ak juróom ñaar fukk. Te témer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alxuraan yoo xam ni bu ñu añee duñ reer, bu ñu reeree duñ nikki, seen néeg yi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talibe ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo woon a wecc ko billet yooyu yii nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox, carte yi amul courant nga yóbbu leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet dangay woo, dangay xool benn comédien bu nekk ci internet bi, nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga koy jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinat naan morxu jaama indi makka, loolu dong la ci intéressé, morxu jaama indi makka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii daari alquran yoo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan, fu ab dëñ mu teg fab siwo ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram. La hawla wala quwwata, la hawla wala quwwata. Waxoon naa ko genn kilifa ma ñëw fekk muy xëccoo sëtub suñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam, moom lay xëccool ab parcelle. Ma ne ko sëñ bi, mu ne ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla. Waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam kettali ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina, ab sëtum nga bëgg a xañ parcelle àddina. Mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gars yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen, léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañ lu baax nag, sérieusement bëgg nañ lu baax. Bëgg nañ lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man. Yow gannaaw mënoo, mënoo. Ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi googu aj mooy lan? Yow yaa ngi, yow may nañ la biye màkka, sëñ diw may na ma biye màkka, wala politicien may na ma diw ma biye màkka, wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbisi, dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbisi. Doo jël biye màkka bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk. Moo gën a doon farata sa dem màkk gi, wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biye màkk boo xam ni boo ajiyee balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw, yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal biye bi nga jaay ko keneen, te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox sëriñ daara boo la nga xaajoo koog moom sax jar na ko. Di nga am tuyaabay aj, waaw da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, waaw naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax, boo mënee ba nuppi nag te defoo waaw kay booba ngay doog a am bàkkaar. Moo tax mu ni wa man kafara fa inna laha xenniyun anil aalamin, ku man te defoo nag ah léegi problème bi dootu yaag kenn yaag man la. Ku man te defoo, ku man te defoo. Waaye yow mënoo dañ laa mënal, yow mënoo di mënoo. Ki lay jox biye màkk ne ko sëñ bi man damay leb dépasse, jërëjëf, jox ma ko ma jaay ko jëndi ko. Ah waay mu ngoog, mu ngoog.
kon alquran ci nas yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuko man defal motax ñaar l'islam bi ci forcer kenn ñaar l'islam du ci forcer ken dalay baye rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa bayna rabb yonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger sa bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenteni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banene buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon aj makka sarti da ci dajje ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé la ngir gi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mo man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mën na wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na la wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek ba dajale nat
bo demé nat bi kat loxay jambour yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo say ay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabudu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafé yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryané fele waye lepp pour lan ma yobou sa yay makka moy titer bi ni gis ndaysan ku ñi éwité ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobou sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgg déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nek nécessité pour nga yobou sa yay makka yow amna lu gëna nek nécessité ci yow yobou sa yay makka amna lu gëna nek nécessité ci yow yobou sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga fele ci France waye nga fele ci Amérique waye nga fele ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni ngir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko le nga am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow meunago so meunut yalla topuli ci dara yalla xamnako so meunut yalla topuli ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnar ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makka ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo ak makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawati na julli aljuma mana mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui naka mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa té yow borom mañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

ci ndigalal yàlla wara tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellusiwaat na foofu. Seyna Jibril bam ñëwee di ko bënnal sam-sam la jul 5%. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal. Kon dox diggante Safa ak Marwa farata la. Inna Safa wal Marwata min sha'iri laa la alquran wax. Ñetteelu farata waa defe naa boobu ma wax mooy ñetteel bi, ndax yéene tawaaf mooy ñaareel bi. Waaw kay, kon ñetteelu farata mooy dox diggante safa ak marwa. Ñeenteelu farata bi nag mooy taxaw arafa. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na alxajju arafa. Gis nga ak loola waay mën a wax. Arafa moom bu la rawee déwénati rek arafa. Alxajju arafa la yonentu wax alayhi salatu wasalam. Arafa nag lu mën a xew rek mooy na la fa jant soye rek arafa. Gis nga coow yi ngay dégg léeg-léeg ci yenn waram xam-xam yi, soo ko dee déglu yow mi xam dara daanaka reetaan dalay xaw a jàpp. Mooy ñu naan bis bi nga xam ni moom la waa Makka di taxaw arafa, bis boobu mooy bisu arafa. Ku la ko wax da nga naan mooy bisu arafa ci gisug Makka seenu weer ñoom. Ku la ko wax mooy bisub arafa waa Makka ci seen gisug weer. Waaye ñun waa Sénégal bu fekkee ni suñ gisu weer bokku te gisug weeru ki bu boobaa loola du suñ arafa ñun. Ndax arafa benn milier la bu yàlla def ca Makka. Lan moo tax borom xam-xam yi bi ñuy bind mbirum arafa ñu xam le ni arafa kat njuumte mën na cee am. Mën ngaa aji Makka, waa Makka gis weer wi defe ni bis boobu ñu jàpp ni ci la weer yi feeñ ñu jàpp ni bis bii mooy bisu arafa ndax mooy doon fukkeelu fan ba. Ndegate weer yi feeñoon na démb. Loolu borom xam-xam yi bind nañ ko. Su boobaa boo mënee ajiwaat da ngay ajiwaat parce que bis ba nga xam ni moom lañ jàppoon ni ndekete mooy arafa. Ndekete du arafa ndax feeñoon na démb, wala bis bi ñu jàpp ni ci la weer yi feeñ, weer jotul woon a feeñ. Kon yooyu daanaka jër sa wax. Yooyu moom daanaka jër sa wax. Bay boo nga jàpp ni daal yow mi ne Sénégal, bis bi waa Sénégal dëppoo ci ni tey jii mooy benn fan ci weer wi ñoom ci lañ ko gis. Jàppal ni maa ngi naan fukkeelu fan ba, juróom ñeenteelu fan ba, jàppal ni yow moom ngay woor. Bis boobu jàppal ni yow mooy sa bisu koor yow. Mooy sa bisu koor. Ah, boo mënee def nag wenn xeer ñaari picci nga wooraale bis ba waa Makka taxaw arafa yit ba tey ka zalika. Waaye kenn mënta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekkee nag yaa waa Makka yéen a bokk bis bu ngeen gisandoo weer yi. Waaw kay, kon mën ngaa jàpp ni bis ba waa Makka di taxaw arafa mooy sa bisu arafa yow. Mooy sa bisu arafa. Ixtilaful matalih borom xam-xam yi dañ ko wax mu leer nañ. Ixtilaful matalih borom xam-xam yi dañ ko wax mu leer nañ. Kon yenn détaay yi moom sonal nit ñi rek la. Yàlla jëfewut nañ bàyyi yàlla ak jaamam yi. Waaye bëgg ni fii ànd ak waa Makka, ni ku nekkul ca la waa Makka nekk baaxoo, loolu njuumte la. Ku deful li waa Makka di def baaxoo, njuumte la. Yàlla nekkul Makka dong kat. Yàlla a ngi fépp, wala fépp nga fa yàlla. Mooy tawhid dëgg.

mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko ne ko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbele nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ma fekk kërëm diko teral waji ne ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo wa wala fiina an nas wa al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe ni len li ngeen ma japp seigne fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu woral ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ci njabooti légui ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadu rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol aladji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen seigne fallo ko mo waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci seigne fallo and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fall ni way waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay yi tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ngeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko waye li lu lu ci xir waye mu ne ko mbacki tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tani ciowu ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fallu wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañu ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay yi def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall ni ko lu waye lim lo xewon to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël loola lakalu kon nak mungo wal afina an nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy def ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen ta sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu ñu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé li ñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani émission bo xamni légui mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca déllu ci répétition ay bari wul wala tém buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca déllu man na luma wax duma ca déllu tém yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at
te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari lele ñu yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi yo yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu suñu goro wala diw sangam mu suñu xarita wala diw sangam mu suñu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinci mit dana ko wax ci menen pinci mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek penser unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu ta yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ke waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañu joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama khasside yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni señ touba amul fodul jaar lu señ touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli je koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom señ touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor gek julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere batay maneko bu fi jeurut bu may dem suma wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani am de lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya
min hadha yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi. Ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da tedd ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fatahajjat bihi nafilatan laka hadha an yabhathaka maqaman ma'muda. Muniko waaji tedd ba guddi ni nelaw nexe mu yok mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga défal ko ko xamni jang na sama qasidé yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la Seigne Touba yol bu tol ni ki tudd ba guddii xelam dem ci yalla mu yëk mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jëlé yow sun borom nang ma défal yol bu ko faw xa ci ko jang sama qasidé gi. Takat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep le Seigne Touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako maarifal min hazal yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen khasside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la bis boba min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daray ni junni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo don jang ci man masalikul jinan la ton xamalum don jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama demé munana ñi turu yalla yi junni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daaré ñaari million yi istighfar ak laila yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jëlé daraaje jëm ci jëlé maqama jëm ci jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko Seigne Touba degg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele Seigne Touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaysam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dedet dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba yalla ñu yalla fayal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu.
dimay def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan Seigne Touba bam démé Gabon talata ji mu waccé Gabon rek rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug seug di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gënte ge Seigne Touba muné Mustapha jere jëf ni la bako waxe Mustapha jere jëf yow de bu ñepp melon ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Ndeyna Bassara ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak Seigne Kossofal Mohamed Diallo Seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nak non ñom Seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey Seigne Modou Biey ñom Seigne Mustapha Cham rek la ci Seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak Seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaahi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نان يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي ني تودي هي علوم الدين. ينا بي ني سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tomb biñ doon waxtane moy al murid as-sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tomb biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienter talibé aju ci mom, kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienter ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi ta la nekk ci kër ga lepp mog la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ña ngay dugg neek jigen ña, jigen ña ngay dugg neek goor ña, ña ngay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax, amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis, mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhul Bamba radiyallahu anhu lu ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسو بجيره منك يا مختار ديمان من سي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي علل كتاب اكو نجب علل كتاب والسنه من لول نان سي فارلو سي بيب جامونا بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah. nga moy ci ni ko di baril ay tiaxan moy po soko defé da nga reccu ëlëk, muné ko ma nglay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaaw tefi muñ ci rasaya di yu naccodi ko yinga muñ ci
yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëcc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di koy taxuko tasaro taxuko bari way rawati sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiyetele ko señ touba momale ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa muni ko nga muñ te bul nek ay tajel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk te xam ngeen ni lay alquran lool la waxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xam ni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tour wu nek tudde lu nek fietele lu fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dalat muni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw muni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw muni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dé muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñi ngi mel ni suba la afwan mun ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul fasbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñu masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di teralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem lañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen biñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam am nañu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk muni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boné alquran neena muni buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-hudal manan buni tanabao ya ayuha ash-shubanu ghadakum ila al-hudal manan fi anna sunnata nabiyina al-amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al-unafa wa tabi'ha siyam as-suyukhi zawi al-huda wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سيني توبا دا فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبؤ يا ايها السبان مني بلا ما لين واخ لي ما لين بغا واخ ني ما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نيب مي لي ما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngutuko gestu kenn ngutuko xam
kenn ngot ko bëgg ko ni sunna mu ni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkaluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal señ touba ni sunna soosu reer na mër gaaji nappaaje nañ ko mu ni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam mu ni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melna ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax mu ni al unafa gañu jibña al unafa moy gañu jibña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mër reer gañu jibña ci bopam ñu fi nekkatu mu ni gañu jibña ño tak seeni bagage dem mu ni bagaño ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi ñub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam mu ni ñoño ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won te nga fexé melni daru asan jaay mu ni asal lool kay mën ta am ma bone te nga jema melni cheikh isa jenn muni lolu asal munta am bone te nga jema melni seigne touba muni aw law lolu lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jema melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas taxna raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddi ak beccëk diko jang ak diko jangalé muñu sëriñ soso ñomit bañ giséni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy wa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tang al kitabu sunna sëriñ sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutuñu ñu xam muñu xam nga lu ko waral mom señ tuba moy wax de muñu xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax légui moy sunna koni sunna rek muni buma ray señ touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tollé fofu te batay dom adama amagul passpassu kuko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmu nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañi waye ba legi jupta tic xam xam nga fini gañi waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu al sahaba sayy al huda wa an nuri bil ijaba suma talahuma hudda al suyuqi sayy al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alayhi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqa mulu wa bo gise lolu luko waral modi mun mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoña bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidina ali karamallahu wajhahu gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni am xey mu ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom dey lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñorot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni
bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayidi alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nopp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf lañoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudasu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla na mecc yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla na mecc yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoño mom duñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonante bi jaaron kep ko nga beug bo talé say loxo yalla bokk ni allahumma muni la am neena jaaral fi yonante bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxé gu dapeto jaaral fi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonante bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wamat ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xamni meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day womat talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe mune man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ñu nak lool na len di yare daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna
alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len tay genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettali won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chaay chaay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kumu ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala ñu rabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xoos na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej way do fi ma ci gennale per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennale ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yep xam nga legui gañu mom materiel lañu nawé ak serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon materiel daawu ñuko nawé ak serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ak serigne waye materiel daawu ñu ci naw ak serigne legui nak jamono materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adamay materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom seigne touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaar ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab mune nako woor ni xoos na ci geejju alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona djok mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topon xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss
akay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yi du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci tien bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibe seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam de ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tebli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunalu len fa dara mbolo momé ño jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu meuna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ko la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi way nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni meunaluma len dara jaamu di len yalla waye dedet dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn li tolni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko wamat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko wamat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum wamat xam nga sëdduk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سنتو با مانغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اكو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا كو ام خيل اكو امول خيل نينا من سنتو با مانغ لاي لاي بير موني نينن خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yangi jog dem ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yangi waxu dem ci yalla dem ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badduhu al abd bi tawhid seigne touba neena bu fekke da nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siyaré ci
bam ñewé ba buntu kër wali bi di waji duggu tassefaak ben way mu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tedd ci lekh bi mom waji nito diku jojé wali bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moram mum walli bi muy siara si ni jam sante ba yag mu ne ko gën ja gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dor mam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dor mam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam dor mam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jall muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma munawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw de jaano ko ray muni tuuk bu waxati lolu way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko placeam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutusakkar salika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meñona julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meñona wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf yi ci gën moy ji tege ci al-kitab wa sunna ji tege ci al-kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxone ci ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wa khsal mura'in khawf an nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytuniko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nangu wuñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de
sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkone yarabul islam amna mune waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top té mata deglu bu waxé ñu def bu téré ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walel ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg koo waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sullu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala suñ borom daf ni rabbi su jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lu diin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ni xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawaray la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun bam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel ni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatali ko de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagatal non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection am rek mi ngi seug ci internet am rek internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétane dara luy dolu jinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy donni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen réju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu metto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au

fàkk bi ba noppi insha allahu taala ba waxanteeg borom ba am na sax lu ma ko ca jota avance. Ah xas yéenee taxawal daara jigéen, ndax bu leen fàtte ni daara ji dafa amoon ay dong yu jigéen, waaye comme dong yu jigéen yi ak yu góor yi buñ yeggee ci yenn mustawaay wala yenn at yi doo leen mën a teye xajjale teyit da nga ciy sonn lool si bañ ñu bokk jotaay, te daanaka doo ci man dara doo man tusur nga toog. Loolu moo taxoon li fi jota na nokk nekk ci ay dong yu jigéen toll woon ci juróom-ñaari dong biñ mokkale ma ni dootuma jël jigéen, dootuma jël jigéen. Waaye bari na ci julit ñoo xam ni am nañ xemem téefu bëgg jox ma seen i doom yu jigéen ma jàngal leen, ndax ay doom yu jigéen lañ am, ndax seen yéene mooy ñu amoon doom yu góor ba indi ko ci daara ji. Waaye nag ah yàlla mun lu ko soblay def, ginnaaw bi nag laa xalaat ni daal naa taxawal daara yi jigéen ñooñu insha allahu taala. Su ko defee ah man faa indi ku jigéen ku leen di jàngal mi di ko fay. Léegi nag insha allahu taala yàlla def na may lijjanti ba gis pàkk boo xam ni ah am na lu ma ca jox borom ni ko topp ma li ci des nag insha allahu taala. Fas yéene liggéey barab ba yàlla ñu ngi leen di sàkk, ngeen ñu ngi sàkk ngeen ñaanal mu yàlla ba mu suñu borom mi nga xam ne lu matal mu mat suñu borom matal ko mottali ko ba doomi julit ñi man faa jàngi alquran alkarim li wa ci laahi taala alkarim insha allahu taala. Beneen bi ci des fi may tëjee rek fi may jeexale suñ Modou mooy mbirum Palestine ak Israel. Xam ngeen ni mbir mu doy waar la, mbir mu doy waar la. Defoon naa ci aw waxtaan, am na sax ñu ma doon balaanewaat naa ma lu tax doo ci waxaat, mais leen daanaka jëru ko, ndax daanaka yàq say wax rek lay doon, te li koy saafara dëgg dëgg dëgg moom ci loxol suñu borom la nekk xanaa ak ñi yàlla may kattan, ndax yow mënoo luñ wax rek. Bani Israel dañuy nit ñu dëng yàgg. Alquran rapporté na seen i jaar-jaar bu jeex du jeex du jeex. Daanaka boo gisee yonent bi wax naan daanaka histoire Moussa xaw naa lekk sama alquran ji mooy loolu. Bani Israel dañuy nit ñoo xam ni yonent yàlla daan yónni yépp ci ñoom la ko daan yónni, yonent yépp ci ñoom lañ daan feeñ. Yàlla defal leen tiraanga bi nekk, waaye ñu xëy rek war seen borom, ndax jàng nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani Israel askuroo nixmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum alal alamin. Ay waa ji yéen bani Israel xalaat leen, delloo leen seen xel ci seen borom, fàttaliku leen seen borom lim leen defal ci tiraanga. An'amtu alaykum xéewal bu nekk defal na leen ko, yëmutu sax dem na ba gënal leen ci lépp li nekk ci kaw suuf, ndax yonent mu mas a yónni ci yéen la jaar. Waaye ànd ak loolu lépp kat dañoo trahir, ànd ak loolu lépp day dañoo lànkal yàlla. Suñ borom nee na ci alquran la tajidanna asada annas xadawatan lilasina amanu alyahuda. Suñ borom nee na ma nga suratul maida boo dee xool ñi gën a bañ ab julit ci kaw suuf, ñi ko gën a bañ mu naa mu ni mooy yahud yi mooy bani Israel. Ñi gën a bañ julit ñi mooy yahud yi, mooy yahud yi. Ñoom xam nañ dëgg bu leer nañ ñi ni addina bi lislaama koy mujjee. Loolu xam nañ ko de, jàng nañ ko ci tawraat, xam nañ ko, xam nañ ni lislaamay mujjee addina bi. Waaye lu alquran wax ñu bëgg koo jabulise wala talbisu alxaqa bilbatil wa taktumu alxaq wa antum taalamun. Suñ borom ni yéene ngi nii di jabulise dëgg gu leer nañ ñi bëgg a fexe jël aw fen def ko muy dëgg, te xam ngeen ni li ngeen bëgg a def dëgg aw fen la. Ban Israel kañ lañ moom suufus Palestine, ñoom Ibrahima mi ñuy réclamé ni mooy seen maam. Ibrahima moomu sax étranger la woon ci suufus Palestine, ndax Ibrahima fa mu juddoo yaroo fa, ñu gund xataal ko fitnaa ko ba mu jógee foofa gàddaay ñëw Palestine, ñu yaatal ko fa jox ko fa mu dëkk ba nim fa jóge ci ndigalal boromam dem màkkatal mu karama. Kon ñoom fan lañ, même bu fekkoon ne loolu ñu réclamé dëgg la sax naan Ibrahima ay sunu maam ak fa nga xam ne falam yont yàlla Suleyman defoon mihrab baak parsi, loolu sax même bu fekkoon dëgg la sax, kon ba tey ñoom ay étranger lañ fa rek, moomuñu suuf sa, moomuñu suuf sa. Waaye ndëngte

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ما لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko ko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétan closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñi jël si ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ka ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tubaab yi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobé légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéddi mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na muni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom keur ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéddi mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar deureum mbuusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu leen sefor si nga xamni ni yeruñu leen ña ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré loolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def loolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lawone amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko dégg nga xamné xalé bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersaam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersaam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersaam bu dé xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yoon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa démé ñun fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa dooma ngay jang métié genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métié mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ما يقوتهم قال لا واخ بو موي نيتل ابن جابر و ديمي سي سنن البيهقي ديغا فك واخ جي دنگ كو فا فك موني دا فا ام بن بيس عبد الله بن عمرو بن عاص نيك سي بيت المقدس نينا بن مولام فك كو فا نيكو مان داي wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kër ak un mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax calay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko degge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopp bi man abdullah ibn amr yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitwa jalla نينا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم سن بروم نينا ريك واي ماغ لين دي دينك بولن الاك سين نجابوت غير راغال ديباس خمغا بروم خامخامي ليلي دنجكاي فيري بلانينغ خالي بي ورانا جودو غا بلانينغ با دو جودو اورم ولا دو جودو تي امنا نيو كو فيري نونو واي ريسا دوم موي لان موي ام دوم جو خامني ياكو سبب لو yaw kenn sabalu ko yako sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko saha niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mu ñu xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dund liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radi Allah anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp tu jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gé buntu bi yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu lan samp daari tarbiya yi waye bu fekké ni daari tarbiya yi légui mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ti yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara goné yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji ba nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu nan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñoom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu setané partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li setané di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sidittam gu ñuul gogo déwul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé sidittam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu paray am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirin bi nopp ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yaw nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muy way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni treut dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeffi wa aljana dal dem aljana ming ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xara bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sahiduma de défendruma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xara bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf dan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuli lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam niko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambour yak ndey jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سما سندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajju
ووزينا الانذان بوالديه عملت امه وهنا على وعني من كراوتنا واجب جيجن غا خاني موم دجنا لو مبرو دجل سي تال تيونا بار تيونا لا يوريون تيونا بار تيونا تيونا سي كاو تيونا تيونا بليس تيونا ايغال تيونا من كراوتنا سانداي دي من كو نخ سانداي موم تيونا بليس تيونا ايغال تيونا موم لا دج سي ياو nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xacc ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñent wër nampal la ñaari at yu mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxon wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muné ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muné ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muné karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce que lolu bi xalé bi maggé léralal nañ ko ko wax nañ ko ko war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def loolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu anuta éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu anuta éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mu ñu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan kum mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko
waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma dello njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma dello njukal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal muné nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da na leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak légui lu may def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muniko boba na nga lank muniko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muniko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone

la tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len geunal jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan señ touba selbula ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi ñena yalla joxnama lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu nakar yalla yow nga jang kokilax watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba selbula bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobulen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teunuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am sel bu nuñ la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngalay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mën ta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati yi bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñeen balma ñoy wadad yi

ñi jaar yoonu Amérique ñi naan la 3 millions la fay, ñi naan 4 millions. Bokar Samba Dieye la ko yàlla sàmm te yokk ak wiram, bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal, mooy jëmm joo xam ni 15,000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal Ndiaye ñuy dund. Subhanallah, te ci daara ji la génne, tey mi ngi nii ñuy seetaan. Lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi? Xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i boroom yi alal yu jóge ay kooke ak nangam, ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen. Mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb, moom li mu damaaree da koo leb, kooku mooy référence bi. Leb ay 800 francs, ay 300 francs, ay 15,000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an. Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam, ñu nax ko tëdd ci alalam. Waaw, yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wa yansawna xamsan, yuhibuna dunya wa yansawna al axira, yuhibuna al maala wa yansawna al xisaab, yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubuur, yuhibuna al maxsiya wa yansawna al tawba. Mu ne fa in kaana al amru ka dalika ibtilaahum llahu bil xalaa'i wal wabaa'i wal mawti al faj'a aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati, jamono ngi ñëw ci sama xeet, yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa, dañuy am ambition ci juróomi mbir, fàtte yi ci des yëpp seen ambition. Mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku, yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa. Ñu ne juróomi mbir yan la? Mu ne yuhibuna dunya, jamono ngi ñëw sama xeet, addina leen di gënal luñ mën a am. Yuhibuna dunya, addina moo leen di gënal lu ñu mën a am. Wayan sawna al axira, ñu fàtte bis penc, te alquran dane woon bal tusiruna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa, bis penc moo gën addina, al axira gën addina. Yuhibuna dunya wayan sawna al axira. Ca la ñam déedéet yuhibuna al maal wayan sawna al isaab, dañuy bëgg alal, am ambition ci am alal ba bu ñu tëddee duñu nelaw. Mu ne waaye dañuy fàtte nag ni yàlla dana leen régle ëllëg, alal ji nañ ko amee loolu fàtte nañ ko. Yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, ñu bëgg seen moromum nit ba fàtte yàlla mi leen bind. Bëgg sa moromum nit ba yàlla ba fàtte yàlla mi la bind, gan bëgg. Nit boo demee ba yegg ci mu jaral la bàyyi sa nday ak sa bàyyi, xam nga niteetu. Nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa frère boo bokkal nday ak bàyyi, nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa soxna, ana nite ga. Yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq, xanaa da ngaa fàtte yàlla mi leen ko boole woon kon? Yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubuur, nee na mujjug jamono googu may wax bu accès, nit ñi R+4 moo leen di gënal seen bàmmeel ya ca bàqi ya. Nooy fexe ba tabax R+4 moo lay gënal nooy fexe ba tabax sa bàmmeel bee. Cheikh Murtada radiallahu taala anhu nee na woon ba mu demee seeti ji waaja, mu di ko présenté këram ga, mu ne ko xanaa sa kër gi di tëna safara. Mu ne waaw, mu ne ko coy boo fexe woon ba sa këruk àllaaxira te safara. Kooku mooy R+4 moo la gënal sa àllaaxira, mooy sa bàmmeel. Te R+4 pire et dire mooy bàqi ya. R+4 bi moom léegi tey nga génn ko léegi, wala ñu génne la ko, boo ko génnewul sa bopp ñu génne la ko. R+4 bii yonent nee na mujjug jamono foofu la nit ñi di toll. Yuhibuna al xusuur wa yansawna al xubuur, ca la ñu yem mu ni déedéet wa yuhibuna al maxsiya wa yansawna al tawba, dañuy am ambition ci mooy yàlla waaye fuñ toll dañuy fàttee tuub. Ambition ci mooy yàlla. Léegi nit ñi mooy yàlla leen gënal naan ndox mu neex, yàlla xam na ko. Parce que bu ñu nee mooy yàlla, ñu bëri dañuy yaakaar ne mooy njaaloo diggante góor ak jigéen, loolu dong du mooy yàlla. Tooñ sa moromum jaam sax mooy yàlla la. Sallallahu alayhi wa sallam ni bu ngeen àggee fii nag.

0: mu ni lenn rek mën am. Mu ne mu ni yàlla dana leen nattoo balaa boo xam ni, mbas moo xam ni, feebar boo xam ni, corona boo xam ni, ak deewu mbetteel wa mawtul faj'a, deewu mbetteel muy lii xew. Da ngay toog ñun la gaal ga 100 personnes ci nekkoon, 200 personnes ci nekkoon, ñëpp faatu nañ. Ba mawtul faj'a, deew mbetteel. Mu ni bu ngeen yeggee fii yàlla dana leen nattoo feebar boo xam ni kenn mënu koo faj, xëy na mooy si daggi ci aju. Waloo baa ak mbas corona. Mu ni ba ko ñetteel nag mooy deewu mbetteel. Deewu mbetteel. Immigration l'islam xam na ko, waaye l'islam bi mu xam mooy bu walaabal bi, bu légal bi. Dinaay dégg ay imam ñuy xutba di jéem a lëkkale immigration bi ak gàddaay gi nga xam ni sahaba yi defoon nañ ko jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, sahaba yi ca makkatal mukaram dañ doon dund seen diine, ñu ni leen du ngeen ko fi dunde, xatal leen. Sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ngeen dem Éthiopie. Am na ku ñu wax Najasi ma nga fa. Waaw, kii jël gaal jëm Barça mbaa Barsaq, kooku ngay tëkkale ak kii nga xam ni moom diineem la doon ñoŋali, diine ma ko taxoon a gàddaay, diine ko taxoon a bàyyi am réewam, bokk naa kii nga xam ni wuti àlla la ko tax a jóg. Bi ci des mooy ndax ñee ba ñuy dem ci gaal yi lañ duggoon wala dañoo waroon ay gëléem ak fas. Kon intention yi bokkunu. Te sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa, mboolem jëf yëpp suñ borom ma ngi ko teg ci intention. Suñ borom balaa xool acte intention lay xool ba noppi, te xale yi seen intention mooy Barça mbaa Barsaq. Barça mbaa Barsaq mooy seen intention, loolu la ñuy wax. Boo ma nee mool bi nga xam ne day xëy di liggéeyi, mool boobu benn possibilité rek la am, mooy xëy na dugg ci géej gi pour wut lum dundee la njabootam. Kooku intention mooy am jën ñëw jaay ko pour dundal njabootam. Amul feneen fu mu ko mën a amee fu dul géej gi. Kii nga xam ne nag day dugg ci gaal gi di voyage, axakay am na beneen moyen de transport boo xam ne mënoon na caa jaar bakkanam lu ci des. Alquran nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka, bu leen gis deegu weex tàll di ci dugal seen jëmm ji. Aj makka farata la. Dañ lay wax ni la bu fekkente ni yaa ngi aji makka te amuloo lu leer, lu concret ci amaana ni di nga mën a dem dellu si sa yaram mucc, sa alal mucc, bul dem. Waa ji jël gaal dugg ci ni day nappi lu mu dundee la njabootam, kooku bu ca faatoo dafa sahid. Waaye waa ji dugg gaal ni moom tamit day dem Barça mbaa Barsaq, kooku bu ca faatoo bokkunu atte, bokkunu atte, ndax seen intention yi du benn. Fa am imaam yoo xam ni far tax na duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bopp yi ndax far rek, di wëlbati aaya yeeg addis yi rek. Immigration l'islam xam na ko. Suñ borom nee na wa lasi jaalakumul arda salulan famsuu fi manaakibiha wa kuloo min risqihi wa ilayhi nusur. Nañ bàyyi xel ci ilayhi nusur ji nag. Suñ borom nee na suuf sàngoog fii ba Europe, ba Amérique, ba France, ba makkatal mukarama, fam suufi mën a ci biha, fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa. Waaye na légal, na légal, fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa, waaye nag na légal, na légal. Alquran nee na wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi waljuu wa naxsi min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirina allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Lii ñu dal du am natt lu mu doon, bakkan disatul, alal ji dem na. Yow alal ji nga saytu woon fii waroon koo maanaam liggéeye ngir am évolution, yor sa njaboot, yor say waajur, alal ji nee na fër dem. Jox nga ko benn waay boo xam ni daf laa nax 200 personnes, 300 personnes, kenn ku nekk presque 500,000, 400,000, 350,000. Nga jox ko waa joo xam ni buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñu wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ci nek ñu daw tuti essence bi jeex mu ne gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mu ne ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman sét nga dégg ay njaga njaay yu woté grand dakar ana sa alal demna wa nahsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeants yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre poids bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yépp ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport mënatula gennum réewam mënatula wax légui xana kon la won mo tane la ko mayen mu mëna féké muhadara yi nekk ci monde bi yépp fu ni mu dem fa loola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga né mënatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi dé su ko fajé tay tay tay tay yeen ndaw yi sénégal ma xamal leen ko ku ko def dang ko réccu da ci rawati nak suñu réew mi di sénégal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fa xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiawone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañu ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nenañ ma defi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu duggu bal ba tak mom bi muy duggu fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy duggu la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seeni affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi bayi leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu da koy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna ayni waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar nako dugal ci musiba manam mo dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamne mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy le seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni bët xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xol yi legi sen xol yi munu toxlu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna mun ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag mun balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna mun bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man xuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mba ma fanani fa ak ko mana don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sayir bo xon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw nitangi dundu ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dundu muna mune fekk dañu de mu ne gis nga ñoo ñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innamal umumul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne amu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne amu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bu boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng ok borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñett bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñi ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jahil lu ñu dal ñett ñi ñooñu ko yóbbe culture sénégal ab imam bu saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minibar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junni nit ci ludul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñett junni nit laa xadde junni nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg ñu sacrifié seen bopp ngir réew mi jar na ko nasal mandalaal wax naa ko ba tàyyi loolu lañ ko defoon sëñ Touba loolu lañ ko defoon ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifié seen bopp ngir réew mi bàyyi doomi réew mi ñu dal te buñ ne woon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju li mu leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii deret suuxatu ko révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii si Ahmadou Bamba wa Seydi Alhadji Malick ila akhri révolution pacifique moo suuxat Sénégal révolution waaye pas deret révolution pacifique moo suuxat Sénégal moo tax Seigne Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi mu ne fal ilmu la bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma'a diraaya xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm wala borom jàmm rek lay wax xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax luy musal doomu aadama yi rek lay wax ndax al iyaalu iyaalullah njaboot gi yàlla leen moom pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi ba ma ko waxee ci télévision Al-Mouridia benn waay daa woote ci ki doon dirise émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far ma ne la xawla wala xawuute man xuma ko may faral man li ma wax du saay wax ci Seigne Touba la Seigne Touba moo ni kenn ci yéen dëgënul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàllaa ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko wama xalaqtul jinna wal insa ila li yaxbuluuna al quran wax di kon bakkan bi jaamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lool rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi ne haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew su la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tv ci jotaay bi legi di serigne mustafa lamla okay jisakumullah khairu jisalahi
1: bil alamin wassalatu wassalam ala al hadi amin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din ayyuhal mustami'un al kiram fi sa'ati khasida online nu'ayyukum tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bak auditeur yi radio khasside online delu sunu wenen yoon seen emission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa ambay sam di leen ko defal ci daaram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy serigne mudou mbay cham yadda allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu fara di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbakke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëmu joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbakke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil lawon sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji don seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gaayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al asbab ayya allahu lahu al asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu samaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali sallam day juddu walé istihdad moy day juddualé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddualé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddualé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddualé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddualé wilaya deful ben effort ci adina alna fu dara jam yam bokku tak ki juddualé wilaya bu nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len taxel du yam ak daraja wali bi nga xamni juddualé na wilaya mu istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen wali bo xamni mom juddualé wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi bu de yonent nak mom day juddualé wilaya gi kok mom obligatoire ma la day juddualé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali ba nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxuñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran biñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ca dañu def li ñuy tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñuy tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné mën nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacké tedd di xaar li ñuy tuddé walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xam ni dañu melon ni serigne salih nga xam ni seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay eeyib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muñu ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama arama dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa ne wala neexatu ko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salih mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu dikké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salih mbacke dañoo yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu ag ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu ka ladhina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngem ragal yalla gu mat mo te wara top muni gëna ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni ko naqtul sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun mu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rek way bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo fatte contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu fatte nangul yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla li wara mom mo len di wara mom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma te ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signante won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signante ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat biñ signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mu ni ndax gaay ñi nga xamni biñ ñëwé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ci yawmu ala subrabbikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekki ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu mën ta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam nga xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yowmal khiyam nak ñeppay amando batuk kun bo len ko dugg aljina rek da nga amé batuk kun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nekk soow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yowmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola daldi nek luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacké nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokku jëm ak sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsanal qasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma dañ mukk di la ko fatali yow yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alaihim kasamawati abki alih wa arju fil bukaa khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay jisun borom wax yonentibe kay yeyna lim ko ni dana la netli jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yi rafet ya ngeen ji rafet la lay netli sun tubani yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni señ touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu niko inna ma a'malu binniyat neñu señ touba niko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni señ touba yenent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jok ci ñom mukk neñu lol la seigne touba tontu al khadima jaxata kala mais bamu dello keureum mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati mune akay yallana jaduna ñeñ ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñ señ touba doxé ci bind huqa señ touba ni yallana jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yallana jaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani jurom yar yi ñing koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla yi niñ nango top ndigal seen borom ba tax ñu di leen joy di leen fatlikku muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fatlikku nit yalla yoyu di leen joy kon rawati nak ku am xel muni man señ touba de man dana leen joy man dana leen joy ni leen asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kula gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam señ touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ko ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne sali wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni aggon na fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni de dieu we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel nenen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare xoti shariatu islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne saliou lani bakkarok may fatuli fi ak yeen ng koy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dédé wé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo ak seigne saliou dara seigne saliou defarou la yow defarou wo ndax bo defarou won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wo ma defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé dégg nañ ta luñ ca ba dégg nañ ta luñ ca ba nit moom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daanu ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñi melni serigne saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent wala seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent wala ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakkat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhan cheikh salim mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran dañu deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono ajima bi wess rek xutba bima don def waxna ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaa daal yi ak hayawanaadi te yalla rek tax cheikh salim mbake yegoon na fofu njariñam hayawanaadi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salim mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salim mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salim mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqsa alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu degeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh salim mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahmud rabbaka hatta yatikal yaqin nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu takku sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jamm bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina ama hal sasil min ijriya moy ganday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al-khamis ci wéru koor bisub al-khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adaga ni indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walana bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci tirem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati al-khaima ati sidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha وقص الله مقاما معمودا لسي وحط ربنا ما خلط حسابات لم سبحانك فقنا عذاب النار بريمي تي تيرم بوبو موم سيرين خليل مباكه سن خريت لا سن ولر لا نكاي ندوكيل ني ونه با في تي سونو دارا جي سيت سونو غير جيم يالا نينا موم سن خليل تي تيرم با شيخ صالح مباكه ميغي ديك ادينا غوديك اجما سي ويرو سيل قعده 22 سبتمبر 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni gudi alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualeko te mo wax legui li sayr bo xolni iza aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab ayya allahu lahu alasbab wa sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiqi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexe ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam famon ben way buñu wax usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xare ba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xare ba usman lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xare bi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir njambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis koy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla ñu yonent bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Usman belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokkel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci loolu nak diko ndokkel muni baye leen ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dëkk maam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la doon défendre rek ba kenn duko nat mom ko lool rek la doon défendre waye défendreuma l'islam de ñu ni la ila bi nga xamé nenañ wol bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sébré mo fa dox sébré ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xani mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi ci seuss loolu bu fekké ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sébré muni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxu fa luddul sebra rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu daldi jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def mu ni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digge mak safara dara duxu fa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappelé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de mu ni defandar diine imam la man l'islam la don defandar ñu ka ko yeen ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la don defandar bi mu waxe lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis kuy def aljana xolal ki mom ngay deg leg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nu pide dem aljana moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeuratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow mal khiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sul qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak serigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom turu rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من موم شيخ محمد لم جيب ادغاني بي سيغ توبا بنده باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات وي من موم سيغ محمد لم جيب ادغاني من من داي ماغي نيان ابغالنا بفضله صالحا ما ني نان سن بروم ربيستو جالا مو باي في شيخ صالح مباكي مو دوندو تا ام وير ما ني نان يالا باي كو في موني موي كيغا خامني ني دا ديك ندير نيك مصلح موني ميغي نان يالا سن بروم باي كو في با ملني بجانت ني جانت مل سي اسمان tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla baye fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu baye fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh saliou mbacké mune mang koy ñaanal barké ak wër radiyallahu ta'anhu ah lol day mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba day da waxon boromam niko asali allasi yukammilu al-amal asali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbacké yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi

ñu sant yàlla ngir li ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi sitwa jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi sitwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi koo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allah wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ dikko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha waman lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi sitwa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boam ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbistu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa laa qadarallahu wala saban doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fétiwul barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé lenen nga ni dédét bu ñi awaw lu tax nga ni ndax señ diiw sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu rando dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wok moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mun acc ko foot ni diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahhifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga ca waye bokk na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le mawt asawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawahu tirmizi wa ahmad sun borom ni tabisitu jall borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñadan nek li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu deg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamou len djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ tedde bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom dan waxtane borom xal yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañu jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinj ni ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yaw mala yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yaw mang lay xamal man yalla ni yaw man khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la vi nek ci yaramu do adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy feral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ngelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna muni fo leen fekk amna ay siñ yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku la ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañu yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi makoy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonenti bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diiné kon luñu diiné waye nama yalla bal eliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax ba xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonanti bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu aliman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gise lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbir yi di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax alladhina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gay lu ñam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum joté ñu jox yalla lam ci mom té lañuy yam dédét way ma rasulallahu yufikhon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu déllo ko ci yalla ko yëneentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mune haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xéet man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xéeram muna muné moy xaaliss yaronte bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam néna xéetam wi alal moy seen xéeram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax néna sama xéet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxé alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nit yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wo daanu ngani benen ma atalla al abd al amal ila as'a al abal ab jamli fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba rdi allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fo nek ñoy am ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar lama wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nañu xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neexé nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru as-samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon bi mu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu dema ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam naani limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaawul misbaaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax sa leer nañ ñi yàñ ñi ba pus sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musliaan fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi nag nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musliaan fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaañoo ñu lay rusé que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa alxalbu salim boobu ñuy wax bu ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloo jamaalullaahi nga xam ne jàkkaarloo jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloo moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi ahluha muslihuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nag kenn jiitu ci sëriñ daara yi jàngale ko ci alquran yi kenn jiitu leen ci al musluhuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al musluhuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñooñu ñooy al muslimuna fil ard suñ borom nañ li fii ak nag ab dëkk wala réew al muslimuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tey yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal